Ах, мене тільки ти, тільки ти у моїх думках.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Найважчий поєдинок – це коли за щастя доводиться боротися з лінню. Мохаммед Алі.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Потужний новачок минулої неділі відкриває наш шлягер-парад.
2: Вас так зачепила ця пісня, що наші соціальні мережі просто вибухнули з питаннями. Хто співає? Як виглядає? Коли концерти?
1: Все згодом, друзі, обіцяю. А поки, не розкриваючи карт, просто насолоджуємося.
2: Пісня, що не просто створює вайб, а і є сама по собі чистим вайбом.
1: Duplex Band. Дівчинка

0: Сонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про секс-символ 80-х, зірку великого екрану Кім Бесінджер. Отже, Кімілія Енн Бесінджер з'явилася на світ в 53-му році 8 грудня під знаком Стрільця у місті Атенс, штат Джорджія. У віці 17 років Кім перемогла у конкурсі «Міс Джорджія». Потім подалася за своїм щасливим квитком у Нью-Йорк і взяла участь у конкурсі «Міс Америка». Паралельно почала ж кар'єру моделі. І вже з 70-х років її ім'я було відоме всій Америці. У 1983 році Кім отримала роль дівчини Бонда у фільмі «Ніколи не кажи ніколи». Слідом за цією роллю знялася в таких стрічках, як «Чоловік, який любив жінок» і «Бетмен» 89-го року. До речі, у 1997-му за фільм «Секрети Лос-Анджелеса» Кім Бесінджер номінувалася як краща актриса другого плану і отримала премію «Оскар» і ще «Золотий глобус». Також додам, що ролі Кім Бесінджер принесли їй світову славу і популярність, але артистична натура, як правило, проявляється у талановитої людини абсолютно у всіх сферах діяльності. Це я до того, що Кім відмінно танцює. З дитинства вона займалася, до речі, балетом. Їй подобається це заняття, а музику любить абсолютно різних стилів, в залежності від настрою. І на сам кінець додам, Кім Бесінджер також широко відома як захисниця тварин. І її дочка Айленд пішла по стопах мами. Вона також виступає на захист тварин і навіть знімалася в оголеному вигляді як учасник акції проти носіння хутра. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

всю цю біль, горе й печаль залив у себе. Браття на сестер, діти на дітей, поглядом холодним, поглядом святим, ніжним, кам'яним, без сльозинки жодної. Щастя журба,

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо. Три факти про полуницю.
1: Факт перший.
0: В українській мові слово «полуниця» вважають похідним від дієслова «паленіти» у давнішній формі «полоніти», тобто «яскраво горіти», «червоніти».
1: Факт другий.
0: Полуницю вперше почали вирощувати у стародавньому Римі в лікувальних цілях, але згодом вона стала популярною як харчовий продукт лише у 16 столітті.
1: Факт третій.
0: Найбільша полуниця, коли-небудь зареєстрована, важила понад 227 грамів. Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і до.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до домови.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру R. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Rolls-Royce.
1: Історична довідка.
0: Саме 4 травня 1904 року у Великобританії два джентльмени Чарльз Роллс та Генрі Ройс заснували легендарну компанію Rolls-Royce. Концерн, названий на честь творців, спеціалізувався на виробництві елітних автівок та авіаційних двигунів, які під час Другої світової війни були майже на всіх британських літаках. Один із автомобілів Rolls-Royce, Phantom 4, свого часу був найбільш ексклюзивною моделлю. Між 50-м та 56-ми роками машини виробляли виключно для членів королівської сім'ї та очільників держав. Доволі цікаво, що автомобілі Rolls-Royce фарбують у понад 20 етапів, а на один автомобіль витрачають 45 літрів фарби. Дерев'яні елементи покривають лаком 48 разів. Загалом компанія може запропонувати 44 тисячі кольорових комбінацій автомобіля. А як вам таке? Передню панель кожного Rolls-Royce виробляють як цільну деталь, щоб мінімізувати шуми та вібрації в салоні машини під час поїздки. Це, до речі, дозволило свого часу створити гасло. На швидкості 60 миль на годину найгучніший звук у салоні Rolls-Royce – цокання годинника.
1: Автопортрет.
0: І за традицією цікаві факти про автомобілі компанії Rolls-Royce. Зберігаючи традиції, всі Rolls-Royce досі збирають вручну. Єдине, що виконують машини – це фарбування кузовів. Кожний автомобіль фірми проходить на випробувальному полігоні 2000 кілометрів. Після цього кожну машину розбирають, перевіряючи кожен вузол, та вже потім остаточно збирають ще раз. Ну і родзинка на торті. Одна з машин Rolls-Royce, Phantom, свого часу побила ціновий рекорд. Її купили за понад 8 мільйонів доларів. Вона щедро інкрустована золотом та має аж 120 кілограмів дорогоцінного металу. На цьому в мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Є пісні, в яких не треба гучних слів. Там усе тримається на відчутті.
2: Так, коли любов не кричить, не доводить, не тисне, а просто є поруч.
1: Красиво і дуже по-жіночому.
2: Відверто і справді по-дорослому.
1: Ніжно, але з якими ритмами? Жанна Алтарська, «Метеликом в долоні». З 8-ї по

різних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Дантес – це той артист, який може взяти звичайну тему життя і зробити з неї пісню, після якої ти думаєш. Так, це ж про мене.
2: Так, особливо якщо тема – лайки. Бо один лайк у соцмережах іноді важить більше, ніж повідомлення на 3 абзаци. З 3-ї позиції – лайки.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 29 травня. У Львові хмарність зростатиме, без істотних опадів. Вдень 18, уночі 12 градусів. В Одесі місцями зливи, небо мінливе. Вдень 18, уночі 11 градусів. У Харкові місцями зливи, прохолодніше надвечір. Вдень 17, уночі 6 градусів. У Києві місцями зливи, хмарно з проясненнями. Вдень 17, уночі 9 градусів. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: ще нікого так не зустрічав.
1: Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям.
2: Реклама.

0: Реклама. Київ неймовірний. Закликаю вас показувати людям за межами України, як люди тут продовжують своє життя, як вони тримаються разом. Для мене бачити на вулицях сміливість звичайних людей – це дуже надихає,
1: зазначив Майкл Дуглас. До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
0: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Румунії, в місті Галац, поблизу українського кордону, дрон влучив у житлову багатоповерхівку. Після удару сталася пожежа у квартирі на 10-му поверсі. Частину мешканців евакуювали. Двом людям надали допомогу. Румунські військові підтвердили. Безпілотник залетів у повітряний простір країни під час російської атаки по Україні.
0: Тривожна ніч була і для українських регіонів. У Запоріжжі після російського удару пошкоджено багатоповерховий будинок, виникла пожежа, постраждали дві жінки. На Дніпропетровщині протягом дня під обстрілами були кілька громад, загалом повідомляють про 12 поранених, серед них є діти. Рятувальники і медики продовжують працювати на місцях ударів.
1: На міжнародному напрямку Україна знову говорить про захист неба. Міністр оборони Михайло Федоров зустрівся у Києві з американськими конгресменами Річардом Блюменталем і Джимом Гаймсом. Обговорювали перехоплювачі ракети, технологічну співпрацю та механізм закупівель зброї для України через партнерів. Окремо йшлося про потребу швидших рішень після нових російських атак.
0: Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна просуває створення власної балістики та антибалістичної системи. За його словами, опір цьому є не лише з боку Росії, а й через конкуренцію у військовій промисловості. Україна також розраховує вже найближчими тижнями відкрити перший етап переговорів про вступ до Євросоюзу, почавши з базового кластера реформ.
1: У світі тим часом зростає напруга навколо Ірану та Близького Сходу. Дональд Трамп заявив, що невигідна для Вашингтона угода з Тегераном може стати межею для нових ударів. А прем'єр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньяху оголосив намір поступово розширити контроль над сектором Гази до 70%. За його словами, тиск на Хамас триватиме з різних напрямків.
0: Є й новини з космічної галузі. У Флориді під час випробувань ракети New Glenn компанії Blue Origin сталася аварія на стартовому майданчику. Люди не постраждали, але підготовку місії доведеться переглядати. Ракету готували до запуску, під час якого планували вивести на орбіту супутники для інтернет-проекту Amazon Leo.
1: А у Києві стартував 14-й книжковий арсенал. За 4 дні фестиваль збере понад 150 учасників і запропонує більш як 240 подій – дискусії, лекції, читання, презентації та зустрічі з авторами. У час складних новин – це ще одне нагадування. Культура теж тримає країну, додає голосу, пам'яті і сили.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5000 гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо. Лупцюють бетон, а не ваші нерви.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені й так мало. Цілуєш палку, тікаєш рано,

0: Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу, але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.
1: Гай поринув так, що загубив всі береги.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 29 травня. У Львові хмарність зростатиме, без істотних опадів. Вдень 18, уночі 12 градусів. В Одесі місцями зливи, небо мінливе. Вдень 18, уночі 11 градусів. У Харкові місцями зливи, прохолодніше надвечір. Вдень 17, уночі 6 градусів. У Києві місцями зливи, хмарно з проясненнями. Вдень 17, уночі 9 градусів. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям. Реклама.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Реклама. У всьому світі немає місця, де ми хотіли б опинитись сьогодні більше, ніж у величному місті Києві, сказав вокаліст Юту Боно. До Дня Києва. Столична мережа АЗК КЛО.
1: Все завантажено. Можна їхати.
2: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
3: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
0: Реклама.

0: Реклама. Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6 999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.
1: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Молл. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

0: реклама. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2, поруч із метро Нивки.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 29 травня. У Львові хмарність зростатиме, без істотних опадів. Вдень 18, уночі 12 градусів. В Одесі місцями зливи, небо мінливе. Вдень 18, уночі 11 градусів. У Харкові місцями зливи, прохолодніше надвечір. Вдень 17, уночі 6 градусів. У Києві місцями зливи, хмарно з проясненнями. Вдень 17, уночі 9 градусів. Спокійного дня і будьте уважні. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Фанат – це не завжди той, хто кричить під сценою.
2: Іноді це той, хто мовчки слухає пісню вже 20-й раз і каже: «Та, просто гарна пісня».
1: Просто гарна, а текст вже на пам'ять.
2: Олена Омаргалієва, «Фанат», 9-та сходинка.

Реклама. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста. Реклама.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.

0: Реклама. Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово, без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною, лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.лайф.
1: Київ неймовірний. Закликаю вас показувати людям за межами України, як люди тут продовжують своє життя, як вони тримаються разом. Для мене бачити на вулицях сміливість звичайних людей – це дуже надихає,
2: зазначив Майкл Дуглас. До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
0: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями. Великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі. Манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city.
3: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
4: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
3: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
4: І планування, яке підберемо саме під тебе.
3: Тож не гугли далі.
5: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе.
4: Заходь на «Атмосфера.ін.ua».
3: Або телефонуй 098 487 2020.
0: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ранок починаємо із Запоріжжя. Після російської атаки там пошкоджено 4 житлові будинки, а також нежитлові приміщення. Один під'їзд тимчасово залишився без газу, комунальні служби працюють на місці. За добу по області зафіксували сотні ударів по десятках населених пунктів, 4 людей дістали поранення.
0: Українські дипломати тим часом жорстко застерегли Мінськ від нового втягування у війну. У Раді безпеки заявили, будь-яка атака з півночі отримає негайну відповідь. Київ наголошує, що діятиме в межах права на самооборону, а для білоруського режиму така авантюра матиме руйнівні наслідки.
1: На фронті, за даними Генштабу, російська армія за минулу добу втратила ще 960 військових. Також сили оборони знищили артилерійські системи, бронетехніку, сотні одиниць автотранспорту і велику кількість безпілотників. Це ще один день, коли ресурс окупантів помітно зменшився, а тиск українських військ залишається відчутним.
0: Є й результати по ворожій логістиці. Українські сили уразили радіолокаційну станцію ЕС Т-68 у Феодосії, пункти управління безпілотниками на Донеччині, склади боєприпасів і матеріально-технічного забезпечення. Такі удари б'ють не лише по техніці, а й по здатності противника керувати атаками та швидко перекидати ресурси.
1: Росія також атакувала цивільне судно «Аент», яке йшло з порту Одещини до Туреччини. Дрон влучив у надбудову суховантажа, після чого виникла пожежа. Її швидко локалізували, а 2 поранених членів екіпажу евакуювали українські військові моряки. Цей випадок ще раз показує ризики для цивільного судноплавства в Чорноморському регіоні.
0: У Румунії підтвердили падіння російського дрона на житловий будинок у місті Галац. Під час атаки по Україні безпілотник зайшов у повітряний простір сусідньої країни. Після удару на даху виникла пожежа. На перехоплення піднімали винищувачі, загиблих немає, але інцидент став тривожним сигналом для всього східного флангу Європи.
1: На міжнародному напрямку Вашингтон оголосив нові санкції проти Ірану за нафтову торгівлю. Під обмеження потрапили 8 суден, які перевозили іранську нафту та нафтопродукти. Американська сторона заявляє, що прагне обмежити доходи, які можуть іти на відновлення військового потенціалу Тегерана. Це рішення посилює економічний тиск на іранський режим.
0: І трохи календаря для спокійнішого фіналу. Сьогодні, 29 травня, у світі відзначають День миротворців, День здоров'я травної системи, Європейський день сусідів і Міжнародний день Евересту. Нехай цей день додасть більше стійкості, добросусідства і спокою.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Реклама. Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 29 травня. У Львові хмарність зростатиме, без істотних опадів. Вдень 18, уночі 12 градусів. В Одесі місцями зливи, небо мінливе. Вдень 18, уночі 11 градусів. У Харкові місцями зливи, прохолодніше надвечір. Вдень 17, уночі 6 градусів. У Києві місцями зливи, хмарно з проясненнями. Вдень 17, уночі 9 градусів. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063-101-60-60. 063-101-60-60. «Гранд Колібрі Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям. Реклама.

0: Реклама. Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси. Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором. Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності, робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти.
1: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

0: Реклама. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун. Живий квартал.
0: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 29 травня. У Львові хмарність зростатиме, без істотних опадів. Вдень 18, уночі 12 градусів. В Одесі місцями зливи, небо мінливе. Вдень 18, уночі 11 градусів. У Харкові місцями зливи, прохолодніше надвечір. Вдень 17, уночі 6 градусів. У Києві місцями зливи, хмарно з проясненнями. Вдень 17, уночі 9 градусів. Спокійного дня і будьте уважні! Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: А ось і переможець нашого хіт-параду.
2: Іронічно, правда? У Макса Барських не складається, а в голосуванні дуже навіть склалося.
1: Так.
2: Слухачі обрали. Вершина зайнята.
1: Переможець шлягер-параду Макс Барських з піснею «Не складається».

0: Уступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
1: Реклама.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.

0: Реклама.
1: Ой, куди ми їдемо?
0: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
0: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
2: Все завантажено. Можна їхати.
3: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
4: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та простори подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
0: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ранок почався з резонансної новини з Румунії. У місті Галац російський дрон влучив у багатоповерхівку після атаки по українській інфраструктурі біля кордону. У будинку сталася пожежа на верхньому поверсі, є постраждалі. А Бухарест назвав інцидент грубим порушенням свого повітряного простору. Румунська влада вже повідомила союзників і готує дипломатичну відповідь. Президент країни Нікуш Ордан скликав Вищу раду нацоборони, наголосивши, відповідальність повністю лежить на Росії. Союзники засудили безвідповідальні дії Москви і заявили, що захист від дронів на східному фланзі посилюватиметься.
0: Україна цієї ночі також пережила масовану атаку. Росія запустила балістичну ракету «Іскандер-М» або «ЕС-400-232» безпілотники різних типів. Сили оборони знешкодили 217 повітряних цілей, однак зафіксовані влучання ракети та 14 ударних дронів у різних локаціях.
1: Під ударом знову були цивільні об'єкти. У Запоріжжі кількість поранених зросла до 3. Серед них 80-річна жінка. На Чернігівщині ворожі дрони знищили сільську школу в Семенівській громаді та кілька будинків у прикордонних районах. Діти там уже навчалися дистанційно, але для громади це все одно болючий символічний удар.
0: Окрема тривожна тема – атака на цивільне судноплавство. Російські дрони вдарили по 3 іноземних торговельних суднах під прапорами Вануату, Коморських островів та Панами, які рухалися українським морським коридором. На борту виникли пожежі, екіпажі ліквідували їх самостійно, двоє моряків отримали легкі поранення і необхідну допомогу.
1: На півдні Одещини після нічної атаки без електрики залишилися близько 4000 абонентів. Через пошкодження лінії енергетики одразу розпочали відновлювальні роботи. Місцева влада повідомляє, що обійшлося без загиблих, але наслідки атаки ще уточнюються.
0: Є й важлива підтримка для людей. Світовий банк схвалив для України проект на $880 мільйонів, спрямований на модернізацію соціального захисту. Допомога має охопити понад 1 мільйон людей, зокрема родини з дітьми, людей з інвалідністю, літніх громадян і тих, хто здійснює догляд.
1: Кабінет міністрів також затвердив підтримку для захисників і захисниць, які повністю або частково втратили зір. У межах спільної ініціативи з Українським Червоним Хрестом 345 ветеранів зможуть отримати одноразову допомогу до 95 тисяч гривень для облаштування безпечнішого побуту. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 29 травня. У Львові хмарність зростатиме, без істотних опадів. Вдень 18, уночі 12 градусів. В Одесі місцями зливи, небо мінливе. Вдень 18, уночі 11 градусів. У Харкові місцями зливи, прохолодніше надвечір. Вдень 17, уночі 6 градусів. У Києві місцями зливи, хмарно з проясненнями. Вдень 17, уночі 9 градусів. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Реклама.

0: У мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
0: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.

0: Реклама. Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

різних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

0: Реклама. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Файна Таун. Живий квартал.
0: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 29 травня. У Львові хмарність зростатиме, без істотних опадів. Вдень 18, уночі 12 градусів. В Одесі місцями зливи, небо мінливе. Вдень 18, уночі 11 градусів. У Харкові місцями зливи, прохолодніше надвечір. Вдень 17, уночі 6 градусів. У Києві місцями зливи, хмарно з проясненнями. Вдень 17, уночі 9 градусів. Спокійного дня і будьте уважні. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Є артисти, які не намагаються бути зручними. Вони просто вмикають свій характер.
2: І гурт «Древо» якраз із таких. Трохи дикості, трохи драйву, і ти вже не слухаєш, ти рухаєшся.
1: Це той випадок, коли пісня заходить не через пояснення, а через настрій.
2: І ти вже не просто рухаєшся у справах, ти рухаєшся на хвилі. Так, це мій день маленька, мої правила. А все інше – просто «Енкарапіста».
1: З сьомої сходинки нашого шлягер-параду «Древо» Енкара

Реклама. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста. Реклама.

0: Реклама.
1: Ти чув?
0: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
0: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф». А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями. Великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city.
2: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
3: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
2: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
3: І планування, яке підберемо саме під тебе.
2: Тож не гугли далі.
4: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе.
3: Заходь на «Атмосфера.ін.ua».
2: Або телефонуй 098 487 2020.
0: Реклама.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Головна тема дня – російський дрон, що влучив у житловий будинок у румунському Галаці. Бухарест підтвердив російське походження безпілотника, викликав посла Росії та повідомив союзників. У Європі цей інцидент назвали новою небезпечною межею війни. Румунія разом із партнерами посилюватиме захист східного флангу та системи протидії дронам. Україна заявила про готовність тісно співпрацювати з Бухарестом, бо такі загрози вже стосуються не лише нашої країни. Європейські лідери говорять і про новий пакет санкцій проти Росії.
0: У Києві уряд прозвітував про євроінтеграційні завдання. Віце-прем'єр Тарас Качка заявив, усі 10 пунктів комюніке Качки КОС у роботі. Один уже виконано. Йдеться про закон щодо цифровізації виконавчого провадження, а інші зміни ще узгоджуються з європейськими партнерами.
1: Тим часом міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, за оцінками України, за кордоном вимушено перебувають близько 8 мільйонів громадян. Держава готує кроки, щоб створити умови для повернення людей додому. Але головною передумовою він назвав безпеку.
0: Є й нові наслідки російських обстрілів для енергетики. На ранок 29 травня знеструмлення фіксували у 6 областях, зокрема на Сумщині, Чернігівщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі, Одещині та Херсонщині, де дозволяє ситуація, ремонтні бригади вже працюють над відновленням.
1: У Запорізькій області енергетики почали використовувати дрони для огляду обладнання в небезпечних районах. Це дозволяє дистанційно знаходити пошкодження і не ризикувати життям ремонтників. А українська розвідка показала нові удари по російській логістиці на напрямку Бердянськ, Мелітополь, Джанкой.
0: Є важлива соціальна новина для ветеранів. Із 1 липня стартує програма допомоги для захисників і захисниць, які втратили зір через війну. Вони зможуть отримати до 95 тисяч гривень на адаптаційні засоби та облаштування житла.
1: На фінал – про культуру і визнання України у світі. Документальний фільм Мстислава Чернова «2000 метрів до Андріївки» отримав престижну телевізійну нагороду. Це історія фронту, мужності й пам'яті, яка знову нагадує, український голос чують далеко за межами країни. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Чуєш? Вегас-24!
1: Гра кличе!
0: Вегас-24!
1: Завантажуй та грай!
0: Вегас-24!
1: Найкращі ігри на Вегас-24!
2: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка, кохання в серці і омріяна весна.

Поки дзвонив я їй із людного вокзалу, кудись валіза моя зникла назавжди. Та залишилася мені одна гітара –

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 29 травня. У Львові хмарність зростатиме, без істотних опадів. Вдень 18, уночі 12 градусів. В Одесі місцями зливи, небо мінливе. Вдень 18, уночі 11 градусів. У Харкові місцями зливи, прохолодніше надвечір. Вдень 17, уночі 6 градусів. У Києві місцями зливи, хмарно з проясненнями. Вдень 17, уночі 9 градусів. Спокійного дня і будьте уважні. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям. Реклама.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
3: Реклама.

0: Реклама. Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансир, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора, з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо – тримай міцно, бо це потужність на повну.
1: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. Пром-пом-пом. Квитки на atlasfestival.com. Живий звук.
0: Реклама.

0: Хан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2 – поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун – живий квартал.
3: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 29 травня. У Львові хмарність зростатиме, без істотних опадів. Вдень 18, уночі 12 градусів. В Одесі місцями зливи, небо мінливе. Вдень 18, уночі 11 градусів. У Харкові місцями зливи, прохолодніше надвечір. Вдень 17, уночі 6 градусів. У Києві місцями зливи, хмарно з проясненнями. Вдень 17, уночі 9 градусів. Спокійного дня і будьте уважні. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

ти скоче, аби ми зламались. Та й бував тобі заряду, не по лікотя попалиці. Хай ти сховав за посмішкою ненависті задись. Коли ти пускаєш серце, ні в добра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили цю замість. Знаєш, вітер не стишне саме тому і не дере.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Кажуть, долю не обирають. Але пісні в хіт-параді точно обираєте ви.
2: І коли голосують за таку пісню, значить вона зачепила щось дуже особисте.
1: Бо у кожного своя дорога, свої знаки і свої моменти, коли серце тихо каже: так мало бути.
2: Ірина Федишин, «Долі», з шостої позиції.

Реклама. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста. Реклама.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Все завантажено. Можна їхати.
2: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
3: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я. Власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
0: Реклама.

не треба, мені треба зазирнути в теє небо, що в очах зелених у твоїх.

0: же.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Українсько-польська дискусія навколо історичної пам'яті різко загострилася. У Варшаві негативно відреагували на рішення надати одному з центрів сил спеціальних операцій почесне ім'я героїв УПА. Польське зовнішньополітичне відомство вже заявило, що порушить це питання під час переговорів з Києвом. Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що хоче винести на розгляд питання про позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Це найвища державна нагорода Польщі, яку український президент отримав у 2023 році. Дональд Туск натомість закликав обидві сторони не сваритися через минуле, бо майбутнє може забрати хтось інший. Київ водночас говорить про повагу до власної історії та боротьби за незалежність. Володимир В'ятрович заявив, що вшанування українських борців не має ставати предметом зовнішнього тиску. Тема складна й емоційна. Але зараз особливо важливо не дати їй зруйнувати партнерство, яке потрібне обом країнам.
1: Уряд планує цього року спрямувати до 40 мільярдів гривень на підтримку бізнесу. Йдеться про гранти, фінансування та програму доступних кредитів. У наступному році обсяги допомоги хочуть збільшити, зокрема для енергетичних проєктів. Окремо готують нову програму на 500 мільйонів гривень для фінансування енергетики.
2: Є й важливі безпекові новини. У фрагментах російського «Орєшніка», за словами українських посадовців, виявили компоненти лише з Росії та Білорусі. Окремо повідомляється, що частина американських деталей у російській зброї може бути підробкою. Для санкційної роботи це важливий сигнал. Ланцюги постачання стають складнішими, але їх усе одно відстежують.
1: Служба безпеки, розвідка та військові моряки ліквідували канал контрабанди через Чорне море. До Одеси намагалися доправити дрон із вибухівкою для терактів. Його сховали серед нелегальної партії тютюну, а маршрут проходив через район острова Зміїний. Під час операції затримали учасників схеми та вилучили зброю, засоби зв'язку і контрафактний вантаж.
2: Після інциденту в румунському Галаці міжнародні партнери знову говорять про жорсткішу відповідь на російські атаки. Президент Чехії Петр Павел заявив, що одних засуджень уже недостатньо. Паралельно Швеція посилює Готланд, перетворюючи острів на ключовий щит Балтики і важливий пункт безпеки для всього регіону.
1: І на завершення – робота державних сервісів для українців за кордоном. Андрій Сибіга повідомив, що понад 61% консульських послуг припадає на оформлення паспортів. Час їх отримання планують скорочувати, щоб людям було простіше підтримувати зв'язок з Україною.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас-24!
2: Гра кличе!
1: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці 29 травня і суботу 30 травня. У Дніпрі ввечері короткі зливи, завтра також дощі, вдень 13, уночі 8 градусів. У Вінниці ввечері можлива злива, завтра мінлива хмарність, вдень 16, уночі 9 градусів, обережно, сильний вітер. У Полтаві ввечері короткі зливи, завтра місцями дощ, вдень 13, уночі 5 градусів. У Києві ввечері можлива злива, завтра дощ і мряка, вдень 15, уночі 9 градусів. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

Я кохану, як скарб шукав у безмежності цього світу. Я так довго її чекав, мріяв з нею про вічне літо.

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063-101-60-60. 063-101-60-60. «Гранд Колібрі Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям. Реклама.

0: Реклама. Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово, без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною, лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.лайф.
1: У всьому світі немає місця, де ми хотіли б опинитись сьогодні більше, ніж у величному місті Києві, сказав вокаліст Юту Боно. До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
0: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями. Великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrassa.city.

0: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
1: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
0: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
1: І планування, яке підберемо саме під тебе.
0: Тож не гугли далі.
1: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера.ін.ЮА».
0: Або телефонуй 098 487 2020.
2: Реклама.

0: реклама. Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5 тисяч гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо лупцюють бетон, а не ваші нерви.
1: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

0: авто. Кан будує житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2 – поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун – живий квартал.
3: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці 29 травня і суботу 30 травня. У Дніпрі ввечері короткі зливи, завтра також дощі, вдень 13, уночі 8 градусів. У Вінниці ввечері можлива злива, завтра мінлива хмарність, вдень 16, уночі 9 градусів, обережно, сильний вітер. У Полтаві ввечері короткі зливи, завтра місцями дощ, вдень 13, уночі 5 градусів. У Києві ввечері можлива злива, завтра дощ і мряка, вдень 15, уночі 9 градусів. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: Реклама. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

різних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: Реклама. Київ неймовірний. Закликаю вас показувати людям за межами України, як люди тут продовжують своє життя, як вони тримаються разом. Для мене бачити на вулицях сміливість звичайних людей – це дуже надихає.
1: Зазначив Майкл Дуглас. До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
2: Все завантажено. Можна їхати.
3: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
4: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я. Власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
0: Реклама.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ несказаних слів. А раптом запутує шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На Харківщині 2 підлітків шпиталізували після вибуху невідомого предмета біля лісосмуги в селі Морозівка. 16-річна дівчина наступила на вибухонебезпечний предмет під час прогулянки з ровесником. Обоє отримали травми і перебувають під наглядом лікарів.
0: Україна тим часом готує детальні пропозиції для нового європейського санкційного пакета проти Росії. Президент Володимир Зеленський заявив, що розвідка попереджає про підготовку нового масованого удару, тож партнерам потрібно швидше посилювати тиск на Москву і виконувати домовленості щодо захисту неба.
1: Запорізька атомна електростанція в 16-те за час Великої війни тимчасово втратила зовнішнє електроживлення. Аварійні дизельні генератори забезпечували критичні системи безпеки. А приблизно за годину станцію вдалося знову підключити до доступної лінії.
0: Сили оборони України повідомили про ураження Волгоградського нафтопереробного заводу та нафтоперекачувальної станції під Ярославлем. На території заводу зафіксували пожежу, виробничі процеси зупинилися, а масштаби пошкоджень ще уточнюють.
1: Росія протягом доби атакувала об'єкти «Нафтогазу» на Харківщині та Сумщині. У компанії кажуть про суттєві пошкодження і пожежі, а також наголошують. Останніми тижнями такі удари стали майже щоденними.
0: Румунія після падіння російського безпілотника в місті Галац закриває генконсульство Росії в Констанці. Генерального консула оголосять персоною «non grata», а відповідальність за інцидент румунська влада покладає на Москву.
1: На фронті українські сили повідомляють про активні дії на Донеччині та звільнення територій на Дніпропетровському напрямку. Водночас у Міноборони кажуть, загрозлива активність у Білорусі є, але ознак готовності до нападу найближчим часом не видно.
0: Є й важлива підтримка для людей. Світовий банк схвалив для України проект на $880 мільйонів, спрямований на модернізацію соціального захисту. Допомога має охопити понад 1 мільйон людей, зокрема родини з дітьми, людей з інвалідністю, літніх громадян і тих, хто здійснює догляд.
1: У Запорізькій області енергетики почали використовувати дрони для огляду обладнання в небезпечних районах. Це дозволяє дистанційно знаходити пошкодження і не ризикувати життям ремонтників. А українська розвідка показала нові удари по російській логістиці на напрямку Бердянськ, Мелітополь, Джанкой.
0: Антикорупційні органи викрили схему вимагання $1 мільйона у переможця тендеру на виробництво дронів. А у Полтаві судитимуть посадовців через розкрадання понад 5 мільйонів гривень на закупівлі супутникових телефонів для війська.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: реклама. Чуєш? Вегас-24!
1: Гра кличе!
0: Вегас-24!
1: Завантажуй та грай!
0: Вегас-24!
1: Найкращі ігри на Вегас-24!
2: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці 29 травня і суботу 30 травня. У Дніпрі ввечері короткі зливи, завтра також дощі, вдень 13, уночі 8 градусів. У Вінниці ввечері можлива злива, завтра мінлива хмарність, вдень 16, уночі 9 градусів, обережно, сильний вітер. У Полтаві ввечері короткі зливи, завтра місцями дощ, вдень 13, уночі 5 градусів. У Києві ввечері можлива злива, завтра дощ і мряка, вдень 15, уночі 9 градусів. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям.
1: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ой, куди ми їдемо?
0: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
0: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
2: У всьому світі немає місця, де ми хотіли б опинитись сьогодні більше, ніж у величному місті Києві, сказав вокаліст Юту Боно. До Дня Києва столична мережа АЗК КЛО.
3: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
4: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
3: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
4: І планування, яке підберемо саме під тебе.
3: Тож не гугли далі.
5: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе.
4: Заходь на «Атмосфера.ін.ua».
3: Або телефонуй 098 487 2020.
0: Реклама.

0: Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063-101-60-60. 063-101-60-60. «Гранд Колібрі Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці 29 травня і суботу 30 травня. У Дніпрі ввечері короткі зливи, завтра також дощі, вдень 13, уночі 8 градусів. У Вінниці ввечері можлива злива, завтра мінлива хмарність, вдень 16, уночі 9 градусів, обережно, сильний вітер. У Полтаві ввечері короткі зливи, завтра місцями дощ, вдень 13, уночі 5 градусів. У Києві ввечері можлива злива, завтра дощ і мряка, вдень 15, уночі 9 градусів. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Є пісні, які просто звучать красиво, а є такі, після яких думаєш: так, любов – це таки окрема сила природи.
0: І Артем Пивоваров дуже точно передає це відчуття.
1: Бо «Сім чудес світу» – це, звісно, прекрасно. Але коли серце вже обрало своє восьме диво, конкуренція там без шансів. Тож на другій сходинці шлягер-параду – трек, у якому романтика звучить масштабно, красиво і дуже по-пивоваровськи.
0: Артем Пивоваров – «Восьме диво».

0: слухали програму «Рандеву» на Шлягер FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: На Буковині викрили масштабну схему незаконного переправлення чоловіків через кордон. За даними слідства, група з 10 учасників перетворила втечі на добре організований бізнес із великими сумами. Серед затриманих називають депутата міської ради та працівника поліції. У прокуратурі кажуть, що серед клієнтів були не лише військовозобов'язані, а й діючі військовослужбовці.
1: Є й інша гучна справа. Антикорупційні органи провели обшуки у кількох підрозділах прикордонної служби через закупівлю безпілотників. Попередньо йдеться про створення умов для неправомірної вигоди під час оборонних закупівель. Такі історії особливо болючі, бо кожна гривня на захист має працювати чесно, прозоро і на результат.
2: Суд також обрав запобіжні заходи працівникам Бюро економічної безпеки, яких викрили на хабарях. Одного фігуранта взяли під варту з можливістю застави у 5 мільйонів гривень. Інший перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом. За версією слідства, йшлося про гроші за непритягнення людини до відповідальності.
1: Тепер до оборонних новин. Перша партія шведських винищувачів «Gripen» має надійти в Україну протягом найближчих 10 місяців. Разом із літаками очікуються ракети великої дальності «Метеор». У військовому відомстві кажуть, така зв'язка може відсунути російську авіацію далі від українських міст і зменшити загрозу масованого застосування авіабомб.
2: Служба безпеки України уразила важливий об'єкт радіоелектронної розвідки ФСБ у Краснодарському краї. За офіційними даними, центр використовували для наведення ракет і безпілотників, а також для перехоплення супутникових сигналів. Після атаки ключові системи об'єкта виведені з ладу. Це ще один удар по інфраструктурі, яка працювала проти України.
1: Міжнародна підтримка теж посилюється. Фінляндія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на 128 мільйонів євро. А Японія вперше направить своїх офіцерів до штабу місії підтримки України в Німеччині. Вони не братимуть участі в бойових діях, але допомагатимуть у координації поставок і навчання.
2: На Миколаївщині відкрили нове протирадіаційне укриття для школи на 175 місць. Проєкт реалізували за фінансування Данії. Це не просто захисне приміщення, а повністю обладнаний простір, придатний і для навчального часу, і для надзвичайних ситуацій. Такі об'єкти повертають дітям більше безпеки, а громадам – відчуття опори.
1: І на завершення трохи м'якша новина. В Японії любов до котів стала справжньою частиною економіки. Пухнасті улюбленці щороку приносять країні майже 19 мільярдів доларів. Коти там надихають бізнеси, туризм, кафе, мерч і цілі маршрути. Приємне нагадування, навіть ніжність може мати великий економічний ефект.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.
3: Служба підтримки вашого серця слухає.

ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці 29 травня і суботу 30 травня. У Дніпрі ввечері короткі зливи, завтра також дощі, вдень 13, уночі 8 градусів. У Вінниці ввечері можлива злива, завтра мінлива хмарність, вдень 16, уночі 9 градусів, обережно, сильний вітер. У Полтаві ввечері короткі зливи, завтра місцями дощ, вдень 13, уночі 5 градусів. У Києві ввечері можлива злива, завтра дощ і мряка, вдень 15, уночі 9 градусів. Бережіть себе!

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Реклама. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Я так не люблю казати «до побачення».
0: Ти ж знаєш, що все ще може змінитись наступного тижня.
2: Це не просто пісня, це пожежна тривога для серця. Але цього тижня покидає нас.
0: Ну що ж, дорогенька, запалі наостанок.
2: Мама Ріка полюбила.
3: Я його полюбила, десь на Дніпровській селі. Голову закружило, наче п'яна відвела.
0: Український шлягер. Новий випуск. Слухай щосуботи о 14:00.

ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці 29 травня і суботу 30 травня. У Дніпрі ввечері короткі зливи, завтра також дощі, вдень 13, уночі 8 градусів. У Вінниці ввечері можлива злива, завтра мінлива хмарність, вдень 16, уночі 9 градусів, обережно, сильний вітер. У Полтаві ввечері короткі зливи, завтра місцями дощ, вдень 13, уночі 5 градусів. У Києві ввечері можлива злива, завтра дощ і мряка, вдень 15, уночі 9 градусів. Бережіть себе!

Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.

різних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Фанат – це не завжди той, хто кричить під сценою.
2: Іноді це той, хто мовчки слухає пісню вже 20-й раз. І каже, та просто гарна пісня.
1: Просто гарна, а текст вже на пам'ять.
2: Олена Омаргалієва, «Фанат», 9-та сходинка. Фанат.

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер ФМ. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: На Буковині викрили масштабну схему незаконного переправлення чоловіків через кордон. За даними слідства, група з 10 учасників перетворила втечі на добре організований бізнес із великими сумами. Серед затриманих називають депутата міської ради та працівника поліції. У прокуратурі кажуть, що серед клієнтів були не лише військовозобов'язані, а й діючі військовослужбовці.
1: Є й інша гучна справа. Антикорупційні органи провели обшуки у кількох підрозділах прикордонної служби через закупівлю безпілотників. Попередньо йдеться про створення умов для неправомірної вигоди під час оборонних закупівель. Такі історії особливо болючі, бо кожна гривня на захист має працювати чесно, прозоро і на результат.
2: Суд також обрав запобіжні заходи працівникам Бюро економічної безпеки, яких викрили на хабарях. Одного фігуранта взяли під варту з можливістю застави у 5 мільйонів гривень. Інший перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом. За версією слідства, йшлося про гроші за непритягнення людини до відповідальності.
1: Тепер до оборонних новин. Перша партія шведських винищувачів «Gripen» має надійти в Україну протягом найближчих 10 місяців. Разом із літаками очікуються ракети великої дальності «Метеор». У військовому відомстві кажуть, така зв'язка може відсунути російську авіацію далі від українських міст і зменшити загрозу масованого застосування авіабомб.
2: Служба безпеки України уразила важливий об'єкт радіоелектронної розвідки ФСБ у Краснодарському краї. За офіційними даними, центр використовували для наведення ракет і безпілотників, а також для перехоплення супутникових сигналів. Після атаки ключові системи об'єкта виведені з ладу. Це ще один удар по інфраструктурі, яка працювала проти України.
1: Міжнародна підтримка теж посилюється. Фінляндія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на 128 мільйонів євро. А Японія вперше направить своїх офіцерів до штабу місії підтримки України в Німеччині. Вони не братимуть участі в бойових діях, але допомагатимуть у координації поставок і навчання.
2: На Миколаївщині відкрили нове протирадіаційне укриття для школи на 175 місць. Проєкт реалізували за фінансування Данії. Це не просто захисне приміщення, а повністю обладнаний простір, придатний і для навчального часу, і для надзвичайних ситуацій. Такі об'єкти повертають дітям більше безпеки, а громадам – відчуття опори.
1: І на завершення трохи м'якша новина. В Японії любов до котів стала справжньою частиною економіки. Пухнасті улюбленці щороку приносять країні майже 19 мільярдів доларів. Коти там надихають бізнеси, туризм, кафе, мерч і цілі маршрути. Приємне нагадування, навіть ніжність може мати великий економічний ефект.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про найбільший метеорит на Землі.
2: Факт перший.
1: Метеорит Гоба є найбільшим, що були знайдені на нашій планеті. Він важить 60 тонн.
2: Факт другий.
1: Він впав на територію сучасної Намібії в Африці приблизно 80 тисяч років тому. Астрономічний об'єкт був виявлений порівняно недавно, в 1920 році.
2: Факт третій.
1: Найбільший метеорит на Землі складається на 84% з заліза і на 16% з нікелю.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру «Л». Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд «Лінкольн».
1: Історична довідка.
0: Компанія «Лінкольн» є американським виробником автомобілів класу «Люкс». Заснована вона була у 1917 році Генрі Лілендом, який відомий як засновник «Каділак». У 1922 році компанія приєдналася до корпорації «Форд Мотор Компані», яка придбала її за 8 мільйонів доларів. Нагадаю, це був 1922 рік. Один з найбільш відомих та популярних автомобілів компанії – це легендарний «Континенталь». Його випуск почався ще у 1939 році та тривав до 2002-го, а потім був відновлений у 2016-му. Цей автомобіль завжди був символом розкоші та вишуканості, яку оцінюють всі клієнти «Лінкольн». Компанія продовжує розвиватися та вдосконалювати свої технології, щоб забезпечити найкращі характеристики та функціональність своїх автомобілів.
1: Автопортрет.
0: І за традицією цікавий факт про автомобілі компанії «Лінкольн». Отже, «Лінкольн» має багаторічний досвід створення лімузинів для президентів США. Першим таким автомобілем став у 1939 році призначений для Франкліна Рузвельта «Лінкольн V12 Convertible», названий «Sunshine Special». Він залишався в строю до 50-го року минулого століття, коли його змінив «Лінкольн Космополітан», названий «Bubble Top». Ним користувалися, до речі, президенти Трумен, Ейзенхауер, Кеннеді і один раз Джонсон. До речі, у 61-му році для Кеннеді був побудований «Лінкольн Континенталь Конвертибл». І саме в цьому автомобілі він був смертельно поранений у Далласі 22 листопада 63-го року. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
1: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

0: як файно грає.
1: Український шлягер, шлягеро.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: На Буковині викрили масштабну схему незаконного переправлення чоловіків через кордон. За даними слідства, група з 10 учасників перетворила втечі на добре організований бізнес із великими сумами. Серед затриманих називають депутата міської ради та працівника поліції. У прокуратурі кажуть, що серед клієнтів були не лише військовозобов'язані, а й діючі військовослужбовці.
2: Є й інша гучна справа. Антикорупційні органи провели обшуки у кількох підрозділах прикордонної служби через закупівлю безпілотників. Попередньо йдеться про створення умов для неправомірної вигоди під час оборонних закупівель. Такі історії особливо болючі, бо кожна гривня на захист має працювати чесно, прозоро і на результат.
3: Суд також обрав запобіжні заходи працівникам Бюро економічної безпеки, яких викрили на хабарях. Одного фігуранта взяли під варту з можливістю застави у 5 мільйонів гривень. Інший перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом. За версією слідства, йшлося про гроші за непритягнення людини до відповідальності.
2: Тепер до оборонних новин. Перша партія шведських винищувачів «Gripen» має надійти в Україну протягом найближчих 10 місяців. Разом із літаками очікуються ракети великої дальності «Метеор». У військовому відомстві кажуть, така зв'язка може відсунути російську авіацію далі від українських міст і зменшити загрозу масованого застосування авіабомб.
3: Служба безпеки України уразила важливий об'єкт радіоелектронної розвідки ФСБ у Краснодарському краї. За офіційними даними, центр використовували для наведення ракет і безпілотників, а також для перехоплення супутникових сигналів. Після атаки ключові системи об'єкта виведені з ладу. Це ще один удар по інфраструктурі, яка працювала проти України.
2: Міжнародна підтримка теж посилюється. Фінляндія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на 128 мільйонів євро. А Японія вперше направить своїх офіцерів до штабу місії підтримки України в Німеччині. Вони не братимуть участі в бойових діях, але допомагатимуть у координації поставок і навчання.
3: На Миколаївщині відкрили нове протирадіаційне укриття для школи на 175 місць. Проєкт реалізували за фінансування Данії. Це не просто захисне приміщення, а повністю обладнаний простір, придатний і для навчального часу, і для надзвичайних ситуацій. Такі об'єкти повертають дітям більше безпеки, а громадам – відчуття опори.
2: І на завершення трохи м'якша новина. В Японії любов до котів стала справжньою частиною економіки. Пухнасті улюбленці щороку приносять країні майже 19 мільярдів доларів. Коти там надихають бізнеси, туризм, кафе, мерч і цілі маршрути. Приємне нагадування, навіть ніжність може мати великий економічний ефект.
3: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Життя таке, що поразки неминучі, але треба намагатися, щоб вони не стали правилом. Відомий режисер Рідлі Скотт.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Ти як знала, що це відбудеться?
2: Звісно, знала. Я все завжди знаю наперед. З поверненням, Діма Прокопов. Скажемо разом.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд KFC. Отже, американська мережа ресторанів швидкого харчування KFC спеціалізується на курячому м'ясі, про що повідомляє її ім'я – Kentucky Fried Chicken, тобто смажені курчата з Кентукі. З назви ж можна відразу зрозуміти, звідки цей бренд родом. Розповідаючи про історію бренда KFC, не можна хоча б коротенько не розповісти біографію його засновника, найбільш відомого як полковник Сандерс. Він же Девід Сандерс. Так от, у віці 40 років він відкрив заправну станцію, на якій пригощав клієнтів смаженою куркою, приготовленою за власним рецептом. Саме цьому блюду і призначено було зіграти вирішальну роль у долі Сандерса. Відвідувачам заправки блюдо було до смаку, і вони все частіше стали заходити саме, щоб поїсти, а не тільки заправити авто. Сандерс зрозумів, що напав на золоту жилу. Він удосконалив рецепт, курка стала обсмажуватися під тиском і перебрався в більше приміщення. До 1950 року він вже був настільки популярний у Кентукі, що навіть був визнаний гідним титулу полковника Кентукі, врученого йому особисто губернатором штату. Саме тоді і з'явився образ, який сьогодні зображений на логотипі KFC. До речі, меню в ресторанах KFC містить у собі найрізноманітніші блюда, які поєднує лише одне. У їхній основі обов'язково буде смачна курка. До речі, на сьогоднішній день KFC входить до числа найбільших мереж швидкого харчування. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом KFC. Це дивно, але найбільше ресторанів KFC знаходиться, ні, не в США, а в Китаї. Їх там понад 5 тисяч. Більш того, у самому Китаї немає більш масштабних мереж швидкого харчування. Навіть Макдоналдс має лише приблизно 2500 ресторанів у цій країні. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

заволаєм давні гімни. Під рухи стегон ревнестримний.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На Буковині викрили масштабну схему незаконного переправлення чоловіків через кордон. За даними слідства, група з 10 учасників перетворила втечі на добре організований бізнес із великими сумами. Серед затриманих називають депутата міської ради та працівника поліції. У прокуратурі кажуть, що серед клієнтів були не лише військовозобов'язані, а й діючі військовослужбовці.
0: Є й інша гучна справа. Антикорупційні органи провели обшуки у кількох підрозділах прикордонної служби через закупівлю безпілотників. Попередньо йдеться про створення умов для неправомірної вигоди під час оборонних закупівель. Такі історії особливо болючі, бо кожна гривня на захист має працювати чесно, прозоро і на результат.
1: Суд також обрав запобіжні заходи працівникам Бюро економічної безпеки, яких викрили на хабарях. Одного фігуранта взяли під варту з можливістю застави у 5 мільйонів гривень. Інший перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом. За версією слідства, йшлося про гроші за непритягнення людини до відповідальності.
0: Тепер до оборонних новин. Перша партія шведських винищувачів «Gripen» має надійти в Україну протягом найближчих 10 місяців. Разом із літаками очікуються ракети великої дальності «Метеор». У військовому відомстві кажуть, така зв'язка може відсунути російську авіацію далі від українських міст і зменшити загрозу масованого застосування авіабомб.
1: Служба безпеки України уразила важливий об'єкт радіоелектронної розвідки ФСБ у Краснодарському краї. За офіційними даними, центр використовували для наведення ракет і безпілотників, а також для перехоплення супутникових сигналів. Після атаки ключові системи об'єкта виведені з ладу. Це ще один удар по інфраструктурі, яка працювала проти України.
0: Міжнародна підтримка теж посилюється. Фінляндія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на 128 мільйонів євро. А Японія вперше направить своїх офіцерів до штабу місії підтримки України в Німеччині. Вони не братимуть участі в бойових діях, але допомагатимуть у координації поставок і навчання.
1: На Миколаївщині відкрили нове протирадіаційне укриття для школи на 175 місць. Проєкт реалізували за фінансування Данії. Це не просто захисне приміщення, а повністю обладнаний простір, придатний і для навчального часу, і для надзвичайних ситуацій. Такі об'єкти повертають дітям більше безпеки, а громадам – відчуття опори.
0: І на завершення трохи м'якша новина. В Японії любов до котів стала справжньою частиною економіки. Пухнасті улюбленці щороку приносять країні майже 19 мільярдів доларів. Коти там надихають бізнеси, туризм, кафе, мерч і цілі маршрути. Приємне нагадування, навіть ніжність може мати великий економічний ефект.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру «Сі». Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд «Крайслер».
1: Історична довідка.
0: Компанія «Крайслер» заснована у 1924 році відомим інженером і бізнесменом Уолтером Крайслером у результаті реорганізації компаній «Максвелл Моторс» і «Вілліс Оверленд». І у цьому ж році вже вийшов перший легковий автомобіль марки «Крайслер 70» з шестициліндровим двигуном і з високим на той час ступенем стиснення. «Крайслер 70» мав гальма з гідравлічним приводом на всіх чотирьох колесах. Цей автомобіль мав скажений успіх у США. У перший же рік їх було продано більш ніж 32 тисячі штук. За традицією, згадаємо фільм, де можна було побачити автомобіль компанії «Крайслер». Так от, у фантастичному фільмі «Логан», знятому за коміксами «Марвел», що є частиною серії фільмів «Люди Ікс», не так багато автомобілів, на які б варто було б звертати увагу. За винятком стильного лімузина на основі «Крайслер 300» 2016 року випуску, яким, до речі, керував Росомаха. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги.
2: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

0: персонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про феноменальну людину. Це гонконгський і американський актор, каскадер, кінорежисер, продюсер, сценарист, постановник трюків та бойових сцен, а ще й співак. Так, це Чан Кон Сан, але весь світ знає його як Джекі Чан. І за традицією, пара-трійка цікавих фактів про цю персону. Отже, дитяче прізвисько Джекі було «Великий ніс». Одного разу розгніваний шкільний вчитель зламав тростиною йому ніс. Після цього випадку так його і стали називати. Дивно, але незважаючи на те, що Джекі Чан – китаєць, писати і читати китайською він вміє, ну скажімо так, не дуже добре. Друзі, а ви звернули увагу на те, що у фільмах Джекі немає насильства, еротичних сцен, а лайка з'являється тільки там, де вона комічна і майже немає крові? Це така особиста фішка майстра. І ще пара цікавинок. Перед виконанням будь-якого трюку йому, звичайно, страшно. Але як тільки Джекі Чан чує слово «мотор», то про все забуває. А коли трюк виходить, то він готовий співати від щастя, навіть якщо отримав травму. До речі, про пісні. Хто б міг подумати, що у 1984 році Джекі Чан випустив 20 платівок зі своїми піснями китайською, японською та англійською мовами. Що там і казати, талановита людина. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них у наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

Хочеться, хочеться, хочеться бавити губи і очі ці, і цілувати, і бачити крихітну родинку на щастя.

липневою тихою, просто хочеться дихати. Скільки я знаю тебе, мені хочеться, наче наврочено, ніччю липневою тихою, просто хочеться дихати. Бавити, хочеться бавити небом вечірнім загравами.

хочеться, хочеться, хочеться бавити губи і очі ці, і божеволіти ніжністю.